alte horn. Stopp, nu var det før om året var dårn. Det frugt i et stal og med det køj. Det buer gæt op tvælt, nok med den møg. De kinder tog dem røm og sind ganz dull.

dien, blå tobakskval, vad se nich gien. Vad er tau dulden, 60 grott, smög buden olla bittenkopp. Nu må vi erste føftein den, der træk vi dulden og buden hen. Jeg har min råbtyg uden frak, og smøg dyr småle bittenkopp.